tuo pylėm. Aš tu tik fiel, dor por dorul tvanim pylėm, na nesanašom.